Memperkasa Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi menerajui kepimpinan, pentadbiran dan pembangunan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, komitmen itu susulan penerimaan APCO sebagai parti komponen GRS selepas permohonan menyertai gabungan tersebut diterima secara rasmi pada Khamis. Dato' Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri turut merakamkan penghargaan kepada Dato' Haji G selaku pengerusi GRS dan anggota Majlis Tertinggi atas penerimaan APCO sebagai parti komponen. Beliau turut mengajak semua rakyat Sabah supaya bersatu bersama GRS bagi membina wawasan Sabah First, Sabah Prosper, Sabah United. Kemasukan APCO menjadikan GRS kini dianggotai 6 parti komponen, merangkumi Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Cinta Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali meninjau status pelaksanaan beberapa projek penstabilan bekalan air di Papar. Bagi memastikan projek berjalan mengikut perancangan dan mampu menangani isu bekalan air dihadapi penduduk setempat. Lawatan susulan mesyuarat khas pada 15 Jun lepas itu melibatkan dua projek utama yang sedang berjalan, iaitu naik taraf loji rawatan air LRA Kogopon daripada 40 juta kepada 80 juta liter sehari dan naik taraf muka sauk Kampung Kabang. Dato' Armizan yang juga ahli Parlimen Papar turut meninjau loji EWSS dan loji Jutama Limbahau yang mengalami gangguan operasi akibat masalah kadar kekeruhan air mentah sejak seminggu lalu. Tegas beliau, pemantauan secara langsung di lapangan penting bagi memastikan langkah penyelesaian dapat dilaksana dengan berkesan demi menjamin bekalan air yang stabil kepada guna. Demi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan akan meneliti cadangan pembinaan bangunan baharu Majlis Daerah Sepitang. Menterinya, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kemudahan yang lebih selesa membantu kaki tangan melaksana tugas dengan lebih berkesan. Beliau turut mengambil maklum keperluan penambahan pegawai dan kaki tangan selaras dengan perkembangan pesat daerah berkenaan. Perkara itu akan dibincang dengan pihak berkaitan bagi memastikan keperluan pentadbiran dapat dipenuhi. Mengenai cadangan pembangunan pekan baharu di Marintaman dan Sindumin, Dato' Muhammad Arifin berkata ia akan diperhalusi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan pelaburan daerah itu. Perkara itu akan dibincang bersama ahli Parlimen Sepitang serta agensi berkaitan. Pembangunan pekan baharu penting bagi menyediakan kemudahan lebih lengkap kepada pelabur, pelancong dan penduduk di kawasan tersebut. Pelan Strategi Kuala Penyu 2026-2030 menjadi landasan penting bagi memperkasa pembangunan daerah itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pelan tersebut merangkumi perancangan dalam aspek pengurusan, penjanaan pendapatan dan pembangunan komuniti. Penekanan terhadap kelestarian alam sekitar dan kesedaran masyarakat mengenai penjagaan alam merupakan antara kekuatan pelan berkenaan. Beliau turut merakamkan ucapan tahniah kepada Majlis Daerah Kuala Penyu atas kejayaan merancang hala tuju pembangunan daerah secara teratur. Dato' Muhammad Arifin menyatakan demikian selepas program jelajah aspirasi kementeriannya di Majlis Daerah Kuala Penyu. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Arifin berkata pelbagai projek pembangunan dan perumahan yang telah diluluskan di Kuala Penyu memberi impak positif kepada kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi setempat. Ini termasuk pembinaan 500 unit rumah residensi rakyat dan pembangunan esplanad serta penambahbaikan beberapa kemudahan awam. Mengenai isu berkaitan penggunaan tanah dan perjawatan yang dibangkitkan Majlis Daerah Kuala Penyu, Dato' Muhammad Arifin menjelaskan perkara itu akan dibincang di peringkat kementerian bagi memastikan penyelesaian sesuai dapat dicapai.
tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah Digital Up Launchpad sasar nilai jualan RM10 juta. KKM dalam fasa akhir selesaikan isu birokrasi, lahirkan pakar perubatan. Sekian berita tadi disunting Jenderal Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. Kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelepasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang kata sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kepakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Seridik, kejadian yang menimpa pelajar perkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara Kepong. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 kilometer persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Demikian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Zorak Klein.
1: Hiburan, berita, umat-umat terbaik.
2: 141 Awau FM, pilihan anda.
1: Awau FM, pilihan anda.
3: Hiburan, lagu-lagu

0: Hitcher.
1: Lama kita tidak dengar lagu daripada Jana ni. Gatal, gatal, gatal. Okay, baru saja bagi berkan anda 11.29 minit pagi waktu ini. Baik, selalu kita cakapkan pemandu-pemandu kenderaan pakai tali pinggang keledar, pandu dengan berhati-hati. Tapi kita tidak lupa juga kepada mereka yang menunggang motosikal, ya. Kita tahu banyak sebenarnya kalau ikut statistik kemalangan yang melibatkan penunggang-penunggang motosikal di jalan raya, yang mana ia melibatkan kenderaan-kenderaan besar dan juga kenderaan-kenderaan ringan. Dan demikian, perlu anda sebagai penunggang motosikal ingat juga bahawa anda juga tidak terlepas daripada terdedah kepada risiko-risiko berlakunya kemalangan di jalan raya. Dan untuk itu, anda dinasihatkan untuk memakai tali topi keledar dengan betul, jangan setakat pakai je. Okey, dan ya, kalau kita tengok di kampung-kampung kan, walaupun rumahnya dekat saja, ada yang rumah dekat bandar pun dia pergi bandar dia tidak pakai helmet, okey, tidak pakai tali topi keledar. Itu adalah satu perbuatan yang sebenarnya membahayakan diri anda. Jadi walaupun dekat tempat anda pergi, walaupun pergi kedai sejak katanya, alah dekat sejak kedai dengan rumah aku, kena pakai topi keledar juga, ya, sebab ia boleh melindungi, okay, kepala anda daripada terkena hentakan ataupun hentaman akibat kemalangan yang berlaku. Dan ia sebenarnya boleh membantu untuk mengurangkan risiko dan menyelamatkan nyawa anda. Dan dinasihatkan juga kepada penunggang-penunggang motosikal untuk tidak mencilok ataupun menyelit-nyelit ketika dalam keadaan jalan raya sesak, okey. Itu pun salah satu perbuatan yang boleh menyebabkan nyawa anda melayang, risiko untuk berlaku kemalangan, okey. Elakkan diri anda daripada menjadi mangsa dengan tidak mencilok, memakai tali topi keledar dan juga mematuhi peraturan jalan raya. Alright. Baik, kita akan terus lagi hiburan. Sebelum itu, saya ingin ingatkan kepada rakan-rakan pendengar Tawau FM untuk slot Janji Rock nanti ataupun segmen Janji Rock nanti, kita akan tunaikan satu playlist pilihan pendengar. Dan untuk menghantar playlist, anda perlu senaraikan 10 lagu rock tempatan dan juga antarabangsa. Kirimkan di WhatsApp 019-490-3838 dan insyaAllah nanti kita akan tunaikan playlist pilihan pendengar Janji Rock bermula 12 tengah hari nanti, ya. Baik, hiburan kuasa 2 akan diteruskan lagi menerusi segmen syuknya hujung minggu yang kedua ini. Kita ada himpunan lagu-lagu daripada Dola.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
1: Zon Janji
0: Rock.

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etherickle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET bakal menganjurkan Sabah Business Forum di Singapura Ogos ini. Forum itu platform penting mempromosi peluang pelaburan serta inisiatif baharu kerajaan negeri, khususnya dalam sektor perindustrian dan keusahawanan. Menteri MINDET Datuk Iwan Benedict berkata, pemilihan Singapura sebagai lokasi penganjuran berikutan kedudukannya sebagai hub utama syarikat antarabangsa yang mempunyai rangkaian pelaburan serantau dan global. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sabah SME Fest di Kota Kinabalu.

6 institusi dan badan keagamaan di daerah Kuala Penyu menerima sumbangan khas daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Majlis Masjid Daerah Kuala Penyu, Surau Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu, Surau Hospital Kuala Penyu, Masjid Nur Hidayah Kampung Palu-Palu serta Biro Dakwah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Penyu masing-masing menerima RM5,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Sementara itu, Surau Ikhwan Kampung Kepayan Batu 2.5 menerima RM3,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Sumbangan itu bagi membantu pengurusan masjid dan surau serta memperkukuh pelaksanaan program dakwah dan kebajikan umat Islam di daerah berkenaan. Budaya integriti dan tadbir urus dalam kalangan warga kerja kluster industri minyak sawit POIC Sabah terus diperkukuh. Menerusi Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR, Pengerusi Kumpulan POIC Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, majlis itu mencerminkan kesungguhan syarikat dalam memastikan nilai integriti terus menjadi teras kepada setiap urusan dan keputusan organisasi. Ikrar yang dilafazkan bukan sekadar memenuhi tuntutan formaliti, sebaliknya merupakan komitmen bersama untuk menolak sebarang bentuk rasuah yang boleh menjejaskan kemajuan organisasi. Beliau menyatakan demikian kepada Majlis Lafaz IBR POIC Sabah di Kota Kinabalu. Tegasnya, integriti perlu dipupuk secara berterusan melalui pelaksanaan dasar yang jelas, prosedur yang telus serta kepimpinan yang mampu menjadi contoh terbaik kepada seluruh organisasi.

Parti Bersatu Sabah PBS sambut baik penerimaan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ia disifatkan sebagai langkah positif ke arah memperkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, penyertaan APKO dalam GRS diyakini mampu mewujudkan landskap politik yang lebih stabil di Sabah. Beliau ditemui media dalam mesyuarat agung tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian Likas di Kota Kinabalu. Tambahnya, keutamaan PBS adalah memastikan kerajaan negeri dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam melaksanakan agenda pembangunan serta menjaga kebajikan rakyat. Jelasnya, matlamat APKO untuk menyatukan rakyat Sabah melalui Sabah First selari dengan perjuangan PBS yang sentiasa menekankan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Program intervensi awal dilaksana bagi menilai tahap kesediaan murid berkeperluan khas mengikuti pendidikan inklusif. Program Tunas Insan Istimewa dilaksana oleh Program Pendidikan Awal Kanak-kanak PAKK, Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS. Pensyarah kanan program PAKK, Dr. Jupri Bacotang berkata, intervensi awal penting bagi memastikan murid berkeperluan khas memperoleh peluang pendidikan bersesuaian dengan tahap perkembangan dan keupayaan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan yang disertai 13 murid berkeperluan khas di SK Pasir Putih, Keningau. Sementara itu, pengarah program Syahira Nur Ain Rasmit berkata, penglibatan murid dalam program itu menunjukkan keperluan berterusan terhadap program intervensi awal mampu menyokong pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah sekaligus memberi nilai tambah kepada mahasiswa dalam memahami cabaran sebenar dunia pendidikan. Sekian berita tadi disunting Muli Gobang dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM.

20 Jun 2026, fokus berita petang ini. KKM selesai beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Kementerian Kesihatan KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara. Antara langkah diambil ialah mengiktiraf tempoh pengalaman kerja terselia SWE selama kira-kira 6 bulan sebagai sebahagian daripada tempoh latihan bagi doktor yang mengikut sub kepakaran. Sebelum ini, tempoh pengalaman kerja di Selia yang dijalani doktor selepas menjadi pakar tidak diambil kira dalam laluan berkenaan. Datuk Seri Dr. Zulkifli mengulas kenyataan Persatuan Perubatan Malaysia MMA yang mendakwa Malaysia berisiko kehilangan lebih ramai doktor pakar susulan syarat baharu KKM menerusi laporan nilaian prestasi tahunan bagi pengambilan sesi 2026-2027. Tambahnya, penambahan pakar perlu dilaksanakan secara berfasa dan berterusan mengikut keperluan semasa serta perkembangan kemudahan infrastruktur kesihatan. Perancangan tenaga kerja itu diselaraskan dengan keperluan fasiliti bagi mengisi kekurangan pakar yang masih berlaku dalam sistem kesihatan. Beliau berkata demikian pada sidang media, majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum antara KKM dan Sarawak Energy Berhad.

Seorang lelaki berusia lingkungan 50-an ditemukan meninggal dunia di kawasan belakang kedai buku popular Batu 3 Jalan Ampas Tawau petang semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau Superintendent Wellington Enchana Watt memaklumkan Pusat Kawalan Daerah DCC IPD Tawau menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira jam 2.08 petang sebelum sepasukan anggota polis bergegas ke lokasi untuk menjalankan pemeriksaan. Sebaik tiba di lokasi, polis menemukan mangsa dalam keadaan terbaring di tepi jalan dan tidak sedarkan diri. Pasukan perubatan yang turut berada di lokasi kemudian mengesahkan lelaki tersebut telah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan awal mendapati tiada sebarang kecederaan, kesan pergelutan atau unsur jenayah pada tubuh mangsa. Polis juga tidak menemukan sebarang petunjuk mencurigakan di kawasan kejadian. Ahli keluarga yang hadir di unit forensik Hospital Tawau kemudiannya berjaya membuat pengecaman identiti mangsa. Menurut waris, mangsa mempunyai sejarah penyakit TB dan asma. Polis telah menghantar mayat ke Jabatan Forensik Hospital Tawau untuk menjalani bedah siasat bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Bedah siasat dijadualkan berlangsung

hari ini. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut atau SDR dan siasatan lanjut masih diteruskan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat Inspektor Azwan Aziz atau penolong pegawai penyiasat Sarjan Wan Amran di talian 772-121 bagi membantu siasatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna berjaya membongkar kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi yang menggunakan peti ikan sebagai tempat menyembunyikan dram penyimpanan dalam satu operasi di Kampung Simunul Sempurna semalam. Ketua Cawangan KPDN Cawangan Sempurna, Satun Lucy Lamioh berkata, operasi menerusi Opstiris 4.0 itu, sepasukan pegawai penguatkuasa KPDN mengesan sebuah lori Mitsubishi berwarna putih dalam keadaan mencurigakan di kawasan Kampung Icebox, Simunol. Sebaik menyedari kehadiran anggota penguatkuasa, seorang lelaki bertindak melarikan diri ke kawasan perumahan atas air Kampung Simunol bagi mengelakkan ditahan. Pemeriksaan lanjut ke atas lori berkenaan menemukan 12 dram plastik berkapasiti 200 liter, sebuah pam elektrik, hos serta satu drum yang mengandungi kira-kira 200 liter minyak disyaki diesel. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai menggunakan lori yang dilengkapi peti ikan untuk menyembunyikan drum sebelum menjalankan aktiviti pemindahan dan penyimpanan diesel bersubsidi secara haram di kawasan setinggan atas air yang sukar dipantau pihak berkuasa. KPDN merampas minyak diesel bernilai RM430, manakala nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dan peralatan dianggarkan berjumlah RM25,530. Ketua Cawangan KPDN Sempurna, Satun Lucy bin Lamioh Elias Lamidah berkata, pihaknya telah membuka kertas siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan akan meneruskan operasi penguatkuasaan secara agresif bagi mengekang ketirisan barang kawalan bersubsidi. Beliau turut memberi amaran bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu atau pihak yang didapati melanggar peruntukan undang-undang berkaitan kawalan bekalan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penyertaan APCO dalam GRS perkuku kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Sabah promosi peluang pelaburan melalui forum perniagaan di Singapura. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Etrik Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Parti Bersatu Sabah PBS sambut baik penerimaan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ia disifatkan sebagai langkah positif ke arah memperkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, penyertaan APCO dalam GRS diyakini mampu mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil di Sabah.
1: PBS menerimanya dengan with open arms dan terbuka sebab ini akan lebih menstabilkan keadaan politik di Sabah ini dan juga akan lebih menstabilkan kerjaan GRS di Sabah.
0: Dato' Joachim ditemui media dalam mesyuarat agung tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian Likas di Kota Kinabalu. Tambahnya, keutamaan PBS adalah memastikan kerajaan negeri dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam melaksanakan agenda pembangunan serta menjaga kebajikan rakyat. Jelasnya, matlamat APCO untuk menyatukan rakyat Sabah melalui Sabah First selari dengan perjuangan PBS yang sentiasa menekankan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Kementerian Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET bakal menganjurkan Forum Perniagaan Sabah di Singapura Ogos ini. Forum itu platform penting mempromosi peluang pelaburan serta inisiatif baharu kerajaan negeri khususnya dalam sektor perindustrian dan keusahawanan. Menteri MINDET Datu Iwan Benedict berkata, pemilihan Singapura sebagai lokasi penganjuran kerana kedudukannya sebagai hub utama syarikat antarabangsa yang mempunyai rangkaian pelaburan serantau dan global.
2: Banyak perusahaan antarabangsa ini beribu pejabat atau mempunyai pejabatnya di Singapura. Sebab itu, melalui agensi kerajaan Sabah Trade and Tourism Office, kita menganjurkan program Sabah Business Forum bersempena dengan Sabah Face juga.
0: Datuk Iwan berkata demikian selepas merasmikan Sabah SME Fest di Kota Kinabalu. Kluster Industri Minyak Sawit POIC Sabah terus memperkukuh komitmen dalam membudayakan integriti dan tadbir urus yang baik. Menerusi Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR melibatkan seluruh warga kerjanya. Pengerusi Kumpulan POIC Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, majlis itu mencerminkan kesungguhan syarikat dalam memastikan nilai integriti terus menjadi teras kepada setiap urusan dan keputusan organisasi. Ikrar yang dilafazkan bukan sekadar memenuhi tuntutan formaliti, sebaliknya merupakan komitmen bersama untuk menolak sebarang bentuk rasuah yang boleh menjejaskan kemajuan organisasi.
3: Kami juga menghantar satu mesej yang kuat bahawa hal berkenaan dengan tata kelola, hal berkenaan dengan urus tabir yang baik adalah satu komitmen bagi kami. Dan governance adalah merupakan satu sesuatu yang akan menentukan kejayaan POIC untuk menarik pelabur-pelabur.
0: Datuk Madius menyatakan demikian pada Majlis Lafaz IBR POIC Sabah di Kota Kinabalu. Tegasnya, integriti perlu dipupuk secara berterusan melalui pelaksanaan dasar yang jelas, prosedur yang telus serta kepimpinan yang mampu menjadi contoh terbaik kepada seluruh warga organisasi. Enam institusi dan badan keagamaan di daerah Kuala Penyu menerima sumbangan khas daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Masjid Daerah Kuala Penyu, Surau Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu, Surau Hospital Kuala Penyu, Masjid Nur Hidayah Kampung Palu-Palu serta Biro Dakwa Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Penyu masing-masing menerima RM5,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Manakala Surau Ikhwan Kampung Kepayan Batu 2.5 menerima RM3,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Sumbangan itu bagi membantu pengurusan masjid dan surau serta memperkukuh pelaksanaan program dakwah dan kebajikan umat Islam di daerah berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Balai Seni Lukis Sabah berpotensi dijadikan produk pelancongan bagi merancangkan ekonomi negeri. Isteri kepada Ketua Menteri Datin Sri Panglima Datu Julia Salah berkata, ia menghimpunkan pelbagai karya seni hasil anak tempatan sekaligus menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung mengenali budaya dan identiti menerusi seni lukisan.
5: Di luar kita agak payah untuk melihat seni-seni, karya-karya seni di tempat-tempat lain. Dan di sini semua sudah ada. Jadi mudah-mudahan para penggiat pelancongan memasukkan Sabah Art Gallery ini di dalam kalender pelancongan mereka. Dan akan menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong daripada luar dan dalam negeri ini.
0: Beliau ditemui RTM sempena lawatan Mutiara GRS ke Balai Seni Lukis Sabah Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Julia turut berharap lebih ramai golongan muda mengunjungi galeri tersebut bagi melihat sendiri keunikan dan keindahan karya bakat tempatan sekaligus menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk terus mengembangkan industri seni dan kreatif negeri pada masa hadapan. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 merupakan langkah penting dalam usaha membanteras gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Biro Undang-Undang Wanita Gagasan Rakyat Sabah, Erviana Ansari berkata, akta berkenaan bersama penubuhan Tribunal Anti-Buli memberi ruang lebih jelas dan khusus kepada mangsa untuk mendapatkan pembelaan serta keadilan. Pelbagai insiden buli yang menyebabkan kecederaan fizikal, trauma, emosi mala dalam kes tertentu turut meragut nyawa. Katanya akta itu adalah satu kemajuan besar, namun kejayaannya tidak boleh diukur hanya melalui kewujudannya semata-mata. Keberkesanan sebentar bergantung kepada kesungguhan semua pihak untuk melaksana dan menguatkuasakannya secara telus dan berintegriti. Lebih 500 pengunjung menghadiri Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026. Majlis disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sagmud. Program anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu menawarkan pendekatan pembelajaran interaktif bagi meningkatkan kesedaran mengenai risiko dalam talian serta menggalakkan penggunaan internet selamat dan bertanggungjawab. Inisiatif RTM menyiarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi platform MyTV. Aplikasi RTM Click dan laman web rasmi mendapat sambutan menggalakkan khususnya peminat bola sepak. Adun Lamag Muhammad Ismail Ayub berkata, inisiatif itu bukan komitmen berterusan, bukti komitmen berterusan RTM bagi memastikan seluruh rakyat dapat menyaksikan perlawanan bola sepak secara inklusif.
6: Terima kasih banyak kepada RTM yang membuat liputan mengenai dengan World Cup ini dan dapatlah kita seluruh rakyat Malaysia ini mengakses dan melihat World Cup ini secara percuma.
0: Muhammad Ismail ditemui pada program Ngeste World Cup bersama MIHA di Taman Sri Budiman, Kinabatangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penyertaan APCO dalam GRS perkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Sabah promosi peluang pelaburan melalui forum perniagaan di Singapura. Sekian berita tadi disunting oleh Gebong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani dan salam hormat. Kawal FM

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Al-Quran Kitabullah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: siaran setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Anda sedang mendengarkan Tawau FM, pilihan

0: Awal.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

dan keindahan karya bakat tempatan, sekaligus menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk terus mengembangkan industri seni dan kreatif negeri pada masa hadapan. Padang Bandaran Sanakan kini dalam perancangan untuk dinaik taraf bagi memberi ruang kepada penganjuran program berskala besar dilaksana di Sanakan pada masa hadapan. Presiden Majlis Perbandaran Sanakan MPS, Dato' Walter Kenson berkata, selaras peranan MPS selaku pentadbir daerah, naik taraf itu bagi memastikan kemudahan infrastruktur berada pada tahap kondusif sekaligus memacu pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan penduduk. Beliau menyatakan demikian di Sanakan.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400 ribu rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
1: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Dasuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baru kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan jemaah menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turkiye 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus bang. Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
1: Back to back music tanpa henti.

Salam dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radin Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan bersetuju meneruskan dana inovasi media bagi membantu organisasi media tempatan melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini kerajaan telah memperuntukkan RM30 juta bagi dana berkenaan semasa Hawana tahun lalu. Sehingga kini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhan berjumlah RM24.57 juta daripada dana tersebut. Beliau mengumumkan perkara itu ketika merasmikan sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang. Dana inovasi media diwujudkan bagi menyokong transformasi industri media melalui pembangunan projek inovatif merangkumi aspek kandungan, teknologi media dan strategi digital. Dana terus memfokus kepada latihan pengamal media, penghasilan kandungan kreatif serta usaha memperkukuh penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tambahan RM1 juta kepada tabung kasih Hawana. Ia sebagai sokongan berterusan terhadap kebajikan pengamal media di negara ini. Setakat ini, 773 pengamal media seluruh negara telah menerima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tabung kasih Hawana dilancarkan sempena sambutan Hawana pada tahun 2023. Ia diwujudkan bagi membantu pengamal media dan bekas pengamal media yang memerlukan, termasuk aspek kewangan, kos perubatan, kebajikan keluarga serta sokongan lain. Tahun ini, sambutan Hawana diadakan di Pulau Pinang dengan tema Media Berintegriti Trust Credibility. Lebih 500 pengunjung menyertai Carnival Community Campaign Internet Selamat di Kampung Darau, Kota Kinabalu. Program Anjuran Seruncaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC itu dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sangmud. Kempen bertujuan mendidik masyarakat mengenai risiko jenayah siber yang semakin membimbangkan seperti buli siber, penipuan dalam talian dan penggodaman. Penganjuran kempen turut diperluas ke sekolah-sekolah bagi memupuk kefahaman mengenai keselamatan siber. Dalam masa sama, melahirkan generasi muda yang lebih bertanggungjawab ketika menggunakan internet. Orang ramai turut diingatkan agar sentiasa waspada, memastikan kesahihan maklumat dan tidak mendedahkan data peribadi kepada pihak tidak dikenali.

saling menghormati dan semangat permuafakatan penting bagi memastikan agenda pembangunan serta kebajikan rakyat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung 3 Tahunan APCO bahagian Ranau di Ranau. Kepimpinan baharu APCO di Ranau turut diminta mengemukakan cadangan persempadanan semula kawasan pilihan raya daerah Ranau. Ia bertepatan dengan keluasan serta keperluan mewujudkan kawasan DUN atau Parlimen Baharu di Ranau. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo DRC kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

0: bola sepak jangan ke mana-mana sebentar lagi. Tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026. Menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Saya Hanim, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti. Brazil 3 dan Haiti 0. Manakala Turki beraksi dengan Paraguay. Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis di Raja Malaysia, PDRM, berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: Yukhadi'un.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Alah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Kesedaran keselamatan siber perlu dipupuk dari rumah dan sekolah bagi mengelak masyarakat menjadi mangsa jenayah dalam talian seperti buli siber, penipuan dan penggodaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, ancaman siber kini semakin dekat dengan kehidupan harian terutama golongan muda. Justeru pendedahan awal mengenai risiko penggunaan internet amat penting. Beliau ditemui selepas meresmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026 di Sepanggar. Langkah melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun memiliki akaun media sosial disifatkan sebagai tindakan proaktif bagi melindungi golongan itu. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, media sosial yang tidak dikawal boleh memberi kesan buruk kepada kanak-kanak. Justeru pendedahan kepada media sosial perlu dilaksana secara berperingkat. Beliau ditemui selepas program Sukaneka Perpaduan 2026 peringkat Negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Pendidikan awal perlu dijadikan benteng utama untuk mencegah gejala sosial dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Justeru Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Mojongki, mahu usaha membentuk nilai positif serta sahsiah kanak-kanak dimulakan dari awal bagi melahirkan generasi berakhlak dan bertanggungjawab. Beliau berucap merasmikan program Sukaneka Perpaduan 2026 peringkat Negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Ucapannya disampaikan pembantunya, Datuk Rina Jainal. Majlis Perbandaran Sanakan MPS komited memperkukuh kerjasama dengan pelbagai agensi keselamatan bagi meningkatkan kawalan sempadan sekaligus mengekang jenayah rentas sempadan. Presidennya, Datuk Elton Kenson berkata kerjasama strategik penting bagi memberi keyakinan bahawa Sandakan dan kawasan pantai timur Sabah sentiasa selamat dan terkawal. Beliau ditemui selepas peresmian program Civil Military Cooperation CIMIC Markas Angkatan Tugas Bersama ATB2 di Sandakan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

Baik, itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp atau FM. Dan sekejap lagi nanti Anna akan naikkan poster untuk kita punya pantun Ahad ya. Apapun lagu dulu bersama dengan Dia Fadila. Catarada Syahnya Jominggo.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Akan dah terjadi. Inilah akibatnya jika anda mengabaikan penggunaan kerusi keselamatan bayi, tali pinggang keledai belakang dan tali pinggang keselamatan. Malang tidak berbau. Sayangi nyawa, sayangi anak-anak anda. Pesanan prihatin dan kasih sayang ini daripada saya, Maman, untuk semua pendengar setia Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau.
2: Seketika nanti, Tawau 745.
3: Tawau FM

Fokus berita pagi ini, KKM selesai beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Liana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kementerian Kesihatan KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara. Antara langkah diambil ialah mengiktiraf tempoh pengalaman kerja terselia SWE selama kira-kira 6 bulan sebagai sebahagian daripada tempoh latihan bagi doktor yang mengikut sub kepakaran. Sebelum ini, tempoh pengalaman kerja di Selia yang dijalani doktor selepas menjadi pakar tidak diambil kira dalam laluan berkenaan. Kali ini, kita sudah mengambilnya sebagai sebahagian daripada tempoh untuk mereka mendapatkan sub kepakaran. Datuk Seri Dr. Zulkifli mengulas kenyataan Persatuan Perubatan Malaysia MMA yang mendakwa Malaysia berisiko kehilangan lebih ramai doktor pakar susulan syarat baru KKM menerusi laporan nilaian prestasi tahunan bagi pengambilan sesi 2026 dan 2027. Tambahnya, penambahan pakar perlu dilaksanakan secara berfasa dan berterusan mengikut keperluan semasa serta perkembangan kemudahan infrastruktur kesihatan. Perancangan tenaga kerja itu diselaraskan dengan keperluan fasiliti bagi mengisi kekurangan pakar yang masih berlaku dalam sistem kesihatan. Beliau berkata demikian pada sidang media majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum antara KKM dan Sarawak Energy Berhad. Seorang lelaki berusia lingkungan 50-an ditemukan meninggal dunia di kawasan belakang kedai buku popular Batu 3 Jalan Apas Tawau pada Jumaat lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wilinton Enchanawat memaklumkan Pusat Kawalan Daerah DCCIP di Tawau menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira jam 2.08 petang sebelum sepasukan anggota polis bergegas ke lokasi untuk menjalankan pemeriksaan. Sebaik tiba di lokasi, polis menemukan mangsa dalam keadaan terbaring di tepi jalan dan tidak sedarkan diri. Pasukan perubatan yang turut berada di lokasi kemudian mengesahkan lelaki tersebut telah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan awal mendapati tiada sebarang kecederaan, kesan pergelutan atau unsur jenayah pada tubuh mangsa. Polis juga tidak menemukan sebarang petunjuk mencurigakan di kawasan kejadian. Ahli keluarga yang hadir di unit Forensik Hospital Tawau kemudiannya berjaya membuat pengecaman identiti mangsa. Menurut waris, mangsa mempunyai sejarah penyakit TB dan asma. Polis telah menghantar mayat ke Jabatan Forensik Hospital Tawau untuk menjalani bedah siasat bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Bedah siasat dijadualkan berlangsung hari ini. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut atau SDR dan siasatan lanjut masih diteruskan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Azwan Aziz atau Penolong Pegawai Penyiasat Sarjan Wan Amran di talian 772-121 bagi membantu siasatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna berjaya membongkar kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi yang menggunakan peti ikan sebagai tempat menyembunyikan drum penyimpanan dalam satu operasi di Kampung Simunul Sempurna. Ketua Cawangan KPDN Cawangan Sempurna, Senta Lucy Lamio berkata, operasi menerusi Optiris 4.0 itu, sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN mengesan sebuah lori Mitsubishi berwarna putih dalam keadaan mencurigakan di kawasan kampung Icebox Simunul.
sebaik menyedari kehadiran anggota penguat kuasa, seorang lelaki bertindak melarikan diri ke kawasan perumahan atas air Kampung Simuno bagi mengelakkan ditahan. Pemeriksaan lanjut ke atas lori berkenaan menemukan 12 drum plastik berkapasiti 200 liter, sebuah pam elektrik, hose serta satu drum yang mengandungi kira-kira 200 liter minyak diesel. Minyak disyaki diesel. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai menggunakan lori dilengkapi peti ikan untuk menyembunyikan drum sebelum menjalankan aktiviti pemindahan dan penyimpanan diesel bersubsidi secara haram di kawasan setinggan atas air yang sukar dipantau pihak berkuasa. KPDN merampas minyak diesel bernilai RM430, manakala nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dan peralatan dianggarkan berjumlah RM25,530. Ketua Cawangan KPDN Sempona, Santa Lucy bin Lamio alias Lamidah berkata pihaknya telah membuka kertas siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan akan meneruskan operasi penguatkuasaan secara agresif bagi mengekang ketirisan barang kawalan bersubsidi. Beliau turut memberi amaran bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu atau pihak yang didapati melanggar peruntukan undang-undang berkaitan kawalan bekalan. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.